0: Зрозуміло. Не знаю, хто як, а я подумав і вирішив. Я хочу, щоб Ісус став моїм другом, Господом і Спасителем.
1: Я теж цього хочу, дуже хочу.
2: От і добре, ходімо з нами до церкви.
1: Та раніше заспівайте нам.
3: Охоче.

Я не хочу йти до лікарів. Лікувати душі вони не годні. Зцілення Господь для нас здійснив. На Голгофі зцілюю сьогодні. У лікарнях черги кожен день, як в часи товарів дефіциту. Віру там не відшукать ніде, і без Бога хочуть далі жити. Не приймають ліків, що з нас, що заховані в крові Ісуса. Він для нас на третій день воскрес. Ним я від хвороб гріха спасуся. Бог лікує душі і тіла. Тіло без душі – порожня чаша. Кров, що із Христа колись текла, для душі пожива є найкраща. Бог прощає і зніме з плеч вантаж. Легко тіло і душа співає, а Ісус Христос – то лікар наш. Кращого у світі не буває. Амінь.

0: Яка я щаслива.
1: І я теж.
0: Добре, що ви розповіли нам про все це.
1: А якби не розповіли, ми б пішли до пекла.
2: Мабуть, так.
1: Виходить, так багато людей йдуть до пекла тому, що їм ніхто не розповідає, що Ісус помер за них?
0: Так. Це жахливо. Люди не повинні вмирати.
1: Особливо, якщо за них помер Син Божий.
2: Що поробиш? Ми не можемо усім розповісти так, як вам. Нас дуже мало.
1: Але ми можемо вам допомогти. Так, Ліно?
0: Так.
3: Почніть з того, щоб Євангеліє почули ваші рідні.
1: А головне, треба молитися за них. Багато може посилена молитва праведного.
2: Так, наприклад, за мене молилася моя мама.
0: Моя бабуся теж, мабуть, молилась за мене.
4: За кожного з нас хтось молився.

0: сказати, як люблю я щиро Бога прославляти.
1: Він до мене добрий, ніжний і ласкавий, і тому подяка, честь йому і слава.
0: Дав мені Господь мій, мамочко і тата, і за це я хочу Богу співати.
1: Я вже дорослий, мамі помагаю, і тому подяка Господу складаю.
0: У недільну школу я люблю ходити, і за це я хочу Господа хвалити.
1: Я усім хотів би розказати про нього, щоб могли всі люди дякувати Богу.
0: Амінь.
1: Слава Богу.